日比谷クラブにおける深夜のジャムセッション、いよいよ雰囲気最高潮でございます。第2のグループに登場願いました。第2のグループではさあ何をやっていただきましょう。別にジャムセッションのことですから曲名が付けられないんで、今付けちゃいましょうかね。今日は5月26日、いやもう真夜中を過ぎましたから5月27日というわけでございます。5月のこの日を永久に記念するために5月の思い出といたしましょう。ジャムセッションの曲、最初に I Remember May、 どうぞ。